Ibadi abure kereta. Makamere jata ye bisamu jeni. Ule kembeni matendere. Ikadina kujabuja pembereza.